השנה. סזנאי ננאווה דו פזאבא סשלי שסאי הנפוזנם פטרונה פמיין דפרונצ'נה ביזהרי